sane gabiri munana juni omwaka kuno erange miliango ja kugurwao sabiri ezo kumacha boneru naku eno ye wiki ya big fix natala bikala bika mukama mwagenda kukupanga okukuyunga wamuno kutusa wota tukanga ko mumasomo okuri

0: Asenja mwanja kunyiga mbaliza hakunaba. Halo.
1: Halo, chicha chichi.
0: Atenyu wange.
1: Atenyuwa, chichi wangu bambuwa baga mchakamiza.
0: Gamporampora.
1: Chicha chukuru mune chobuyonzo chumi chukuru mune chobaza hechu.
0: Abantu bakutulisa, ebintu bitahire.
1: Bitahire.
0: Bakuroro mkubigwa keha na doma mama izi na kubihulida.
1: Na zetu, mazuma. Bantu bakiyamu muno mbasilisa kubiyenda no mbenda no yemere shoku kukutamu kenda nekuruma nekushokera mbele ya orira.
0: Hmm.
1: Anga vegaru kwa mmazuma mbasilisa vinte vise mingi.
0: Okay.
1: Ata atike za kambara mshio.
0: Hmm.
1: Alina robot kisara bed defense mara mshize.
0: Hmm.
1: Arabiyama nyamachumu mchara wanga yuna hali ya kiasimu na mara mshize.
0: Hmm.
1: Ndawaza Francis Saba Kristo hani kwa soga na msame sakati kwa soga hani kwa yaluna kwa mwanda na mwra mkize na vyoma ya machumbe kwa kujizo na polinia kwa teteke na mna kongo manu msame ya na kwa gawana kwa mwanda na mwanda na mwanda na mwanda kwa mwanda baya aki
0: kale kale hello
2: hello
0: wanji
2: wewele nteka nisi
0: wewele kuwa roho
2: Dr. Hadi mani kitemba atapo watagenda nyesi maga programu yawe buri kiro tindugaho
0: ayibale
2: na nye kwenda gondeza hawa ni wanivange nkeke anyamusane kirungu hapi mwesi chadi kasoga ima mavari aroli chadi karangara timu aseno aroho ndire ya mtu unu wa kinuru kumi bonga skari hamuna Dr. Abu David kichuchura morini na narongo balikiri anjagi na abantu bange baki ana isope mzee kisome na muri yuda na tunura kia ana isope kamuroza hadi mani kisema
0: kari kari hello
3: hello webale program
0: webale kuboro
3: mazina mba ameta Rose
0: Rose olinka
3: mama Rose kuruga 40
0: ego
3: webale kutereza
0: webale kuboro
3: hatu nyabu mbiya nyini ingamba nyino mwana wanje lwa mwojo wawulili
0: ego
3: elio gumomu kastami nyabu na nyikusawa ni mbata kukunda kanya mbiya nyisawa ntomu ntuwena wawa ile yomuru mogo koromka omurumo emirime yoku hinga na adumanyaze emirima yokulisa na adumanyaze emirima yabasigazi hakuba ine miaka 26 na nyabo nani kusaba omuntu wenu waraba ine yomurumo naza niza kuso naza kusomere namba yeye wenu waraba ine yomurumo abase kuganira nawe zeno mwano babase kuno murumo areke gumomu kasikami
0: kale somere namba
3: namba yomo vegeri 0 7 0 atano nina asatu nina ikumi na mukaga
0: okay
3: nzigari keno el 0 7 0 atano nina asatu nina ikumi na mukaga weza linyabu kereza
0: kare mkazi kati msabirafu no mlimu halo
4: halo keke sredio Kwa hivyo nalongo Juliette Isandia.
0: Ego nalongo mlimta.
4: Tulikurungi. Uwebale kutuherezi.
0: Uwebale kuboroho.
4: Ego nalongo mbizorama atuangu weke mstani. Na ulime mada mkasoha. Arona atetengkanye kia mstani. Na mnasimwa hamuherede kasoma waye. Na baba wange Teddy. Nalongo. Na mtajwange sime dewo.
0: Okay.
4: Ego arho mwa nara mkieho.
0: Mutekeho.
5: Hello?
0: Hello.
5: Nyangoma Juliet.
0: Nyangoma Juliet?
5: Eh.
0: Tosomere?

0: ndwaide.
1: Togire kusoma kirokin?
0: Ye.
1: Abuaki.
0: Ndwaide.
1: Orwaide, sorry. Mhm, ndamkia hapa ntibao.
0: Ni sani ndamkia hapa jaja.
1: Mhm.
0: Ndamkia na kahwa.
1: Okay.
0: Na klase.
1: Okay.
0: Tena.
1: Mhm.
0: Ni salamu tere ya kazina.
1: Kazinaki.
0: Nepanka.
1: Wepanka.
0: Eh.
1: Kale.
0: Bye.
1: Kale kale. Aha. Mwana tagire kusoma. Ya kweli ya kazina nepanka. Kale zidi dakika hapi tunaitana zikuwa kwa kamsaya msanju. Kata vikosi msanju tukuja na kusansu tukakaita ka sing along. Iteka nzenu kugambio kia gina maisha paka msanju kumaitana. Kwa kwa teo mtu omu, then tukene mkumura. Mhalo.
2: Mwale programu.
1: Mwale kuwa roho.
2: Nda mkiza wantu wa chakaro.
1: Yabiyo kubazo kuishana. Sibyo olimu kale kankole monti akazina kakunja na kwa baketa amenela amenela over amen kuruga mwalidi ya Jasmine.

0: Okay, ogwa Josephine Kabuga alinambemo kandazinira kazina tugenda koma wakameru bata. Tukwenda wakabiri, then tugenda mkaru. Hello? Wanji? Wabale kuboroni wolinga?
1: Kwenda arozi ya skuru kabura.
0: Arozi ya sokwenda kuzina? Ye. Iroja kongira hoi iraka.
1: Wenda kuzina kazina ka makura kabako eta first aid.
0: First aid?
1: Yes.
0: Uyongira hoi iraka tiniku? Kale simbura?
1: Kakutalika kati.
2: Yangu wanyango, ukule mimi mchumu.

0: Alright, kaga dikiwa le community radio, radio kukurana maka hamuni biyaro, nyikiza sowa kwa ni kuichia huu, ibaro ya chalero kandi kugamba eti. Aro mtekanisa wa program, jamida huu mgaro mwano muka, webale kutuhereza. Mpandikire ibaruha enu, nyeno busasi wingi muno. Hakabaho pastor ya yombeke kanisa. Baitu ali musaija mukuru ubuyamazire kujombeka batandikire kusabiramu biro binu agenda atamire akwasire na mabale na yenda kutera abo abakusaba bamu nibayiruka nibaruga omukanisa ejo kandi amazire sande kayibiri nakora ekikorwa ekyo hati abasabi oba abakristu bakweterere nduru bakoleki pasta ya jombekere saha zunu ni wakubalemesa kusabiramu nagamba nguwe akwenda kusabiramu wawenka niwe ya jiombekere. Tukwekaguza tukoleki. Tumutuale mubasabi tukoleki. Akajiombeka kurungi. Baitu tagisabiramu. Akuija atamire. Akwasena mabale. Na yenda kutera abantu. Nikwe kuandika ibaruha enu. Abahuliriza. Batuhe amagezi. Tukoleki. Tuelalikirire. Baruhe rugire nkaha rugire ndale Galilaya B rugire Galilaya mpake ndiri mu rugashali so ebaruha ni yejo bakoleki pastor kujaga atamira kwa asira mabana na kutera abantu bagamba hati ruhanga kaka muhafeva yayombeke kanisa banyekereziya saa zunu kandi kimoyo mutahire mu moyo ki Alright, kagadiki wale community radio. Zero musanju, mnana musanju, nsanju na ina, chena na ibiri. I mean, chena mkaga, chenda na mnana. Radio. Sorry, katurono. Hello.
1: Hello, kake radio.
0: Wanji.
1: Ono Juliet Nsambi.
0: Hmm.
1: Hato kwa msaiji agende wa msavira rumbiru omoyo mbuzi kwa stani.
0: Hmm.
1: Eba agende wa msavire.
0: Okay. Aha, agende ba musabire moyo gwa stani gumutabukire. Radio.
2: Omuga.
0: Wanji.
2: Ono ya bangani kili ya tukone kili ya.
0: Hmm.
2: Ugale baro.
0: Ego bale kule.
2: Baronji huli kurongi.
0: Hmm.
2: Aki ogo pasta.
0: Hmm.
2: Kamisa ya ayi ito ino musingi na mbi ya matumire. Wake ito mawenka.
0: Umusingi? Atebe nyote
2: imbuni. Atogo aba isemu.
0: Mm.
2: Bagende hali ya rugire kare. Atugambe.
0: Ekaba ya barukole.
2: Mwenda kutuma.
0: Mm.
2: Nyo bagende ba tuwali ya nsongezo.
0: Mm.
2: Ya ino kutasa ya tupire.
0: Mm.
2: Aida kwa na mama magezi. Kwa okay. Hali tupire wanenka. Adeo musaviri. Atea kukini hoji. Iyo sitane rumbine kanisi.
0: Ok. Akwa
2: za hivu imezama ni jeromuli sentama zidara angi.
0: Mm. Okay. Aha, ugo kusabira busabira. Ati obakuba mwenga gumuhoyireho mukwate umutware mu basabi. Mm. Mugende mu musabire. Eh, ni kwagaruke mu mbira. Munyire stan nayo te byamire. Stan te yenda birugi. Radio.
2: Hello.
0: Wanje.
2: Awonu na simwe na tele.
0: Mm.
2: Ogu mpaka waka msaitinga naipada kugenda kusagiru.
0: Hmm.
2: Abishemu wa mzigata tamiri, nubara mbona tamiri, ba mkwati wa mtuwale mumusabi we nubara kukakasa kusabu.
0: Hmm.
2: Nubara alima afawasumewe na amba yangi.
0: Haiti nywe na ambezo. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wale mpeka nizo.
0: Wale ukuliriza.
2: Kutahati mani kitemba atapo watagenda.
0: Hmm.
2: Ati ya mazimogo
3: pastor mzima saine ya kunena wa pastor wa amani muno ateni ya kanisa ho batekeo msomo gwa amani muno wa musavire ajia kubana aterera osobora kusanga osobora kubaru ho ikintu kia taterize kurungi kia osobora kubani kimuimu kiramu era ine kufuna ba pastor ba amani ba genzive niko bakasobora kubani ba musavira hadi mani kitemba
0: okay wabale hadi mani kitemba so akuitage sara za amani ku hello wanji
4: ogoni kwetu jendeno ni kuruga kastava mwendenosi amazima gari kani taenda virungi mwenda hatai kwebe amatari kurewa amisija wa mukama yao ndo kekanisa kwenye wakaditoro kwa muti chiriki runji kandi kurewa o mazima stani amuguhanisi ze awabasta na muna kuyitai wajeji huwa wa mshavira mungunga mkama musumuru kwa hali kanko ndezo kuhuli za kumenji
0: ikali webele hello
3: Mwenye kwa kwa mazima kuombe ke kanisa niti kwenji chunga wajo ombe ka omanyengo tawarajita hama teka wakua yoninka government so hama teka kukujirango hati yangu niwa kushomla mwenye kwenye ejitira wasi so ajemo kanisa wa mshabire rundi arabati homo yomo mwivye tukandi wama rakombe ke kanisa omanyenge bagereya bana abokuwa echihandi kwa kukuzili ina hoba chisindi kaga hachitebe chikuru chokole kwa yukani sapweriyo so taurabita hama teka huko hachihandi kwezo ya bachi kwezileba kakole ndagano iyo ndagano hine chitebe chikuru chiba jituaragaho kole ka amakanisa agobi ine
0: okay.
3: Gumu sinji gumu sheja yari kugamba gwe yari kukubuzo musinji ina hoba natuari zubaru wazona wazirunde hamu kama nyingu tuina makanisi ikumi oba makanisa makumi avili
0: okay webale mnoga kandi ninjira buhabuzi abakristayo abayimina barokole mwabugurira hello wanji
5: mwana mwishikato chingudu mtuwe pastayo ya wiyuzi
0: wanji
5: zintu mbabikora vietu ya wimu nilegu anguru anga nwa na kontro ya bulikimu ogo mzeja ba agumi sirizi ya ikirizani na avantu ba alivitu wa mbari kuruungi uwe chikileza ni kamanya ngu bara rukora mba garuka mba vita hamani ni wagenda mtu wa muyabu kande chinti kwa kusoloka ya wukubuli kumbekele kintu mkeke cha community ene kikirizani na community ene kikirizani chika gyamosha tali kusara muenka mwze sikato chengo dongi
0: Webele moze sikato chenjojo. Magezi ni gago. Ok, unyane wete bakarugutu sako bakumanyisa nti woku wano itaga loan. So wakua nubaikira ha branch yabo ya Muhoro haina Kasamba bus hanju yomukuru tinka. Rundi, okwenda kingura naba account. Stilo jokuwa na agenda ofisi zabo. Mituali satu nekichueka, zonka, nubosani bubiri, nendanga muntu. So wakua nukingura account. Aba badabada wakuenda pikipiki za loan. Kingura county hasentezo deno depositinga ho milioni emu deno soa kuwa nubaikira nekwe neweja ni wakurambura ni wakwasa pikipiki yawe mubutongole nuzasura just mituaro mukaga zonka buli wiki tuwana mukaga zonka buli wiki nekwe nuzasura kuwa na yono yihangira ho obogaiga kani magama ntisizo ni yokulime itahiremu inyo abawa kuenda kukacha loan abawa kuenda loan za ukulimisa masawele kuwa ni mubaikira akanda maguwa gala just 2% 2% obaya agricultural loan, emergency loan, agriculture loan ziba 2% zonka umukizo murunge. Kwa nosasura amagoba then bwo kumara kwa vesting bwo kusharura then twarayo omurundi gumu onyenote bakarugutu sako bagambira nti bakwenda kurora nti buli muntu wene yaswa kubona ikwaho ubuhereza aha sente zitaito kandi ugudahara aha sente zitaito abantu bahoyima side za Rutete chakabadima Rugashali Mpefu side za Chaterekera Butumba, Bwikara, mugenda office, sobola kwano ifunira sente zo kila munaba cyara bine businesses nanye mugire amafone sente mutwara kwa ni muongeramo bakira hazira musanju musanju mwenda achana mwenda zero mukaga nkaga na musanju zero musanju musanju mwenda chenda na mwenda zero mukaga nkaga na musanju radio.
6: Hello.
0: One.
6: Onamba seri ranga bani boda boda yura kasimunga seri kagadi kavale gasi.
0: Hmm.
6: Amageza kambeni mpa umkazi yub.
0: Pastor.
6: Pastor kambeni mpa pastor.
0: Hmm.
6: Agarinka mazima kasimiri kumsavira usavi.
0: Hmm.
6: Abo kuege mioyo ya iye mioyo ya sari.
0: Hmm.
6: Kusoku wote uli pastor kuombeka kanisa.
0: Ye baro habli kila baro hata kigira mkilasa baro wala kuwa nongonza kabutosa kura mkizeo muno
7: hala mkiso jamii da humu garu mwana humu kari
0: wanji mkama wanji
7: weba lukureza
0: ego wala kuruchiza
7: ugu wagamba wana tigia tuma enu fibacha mtu msichani mwiki enje jo ni baro wana ajuli Hapo ugo mshisha kwezi itaka kari ye gulira yumbe sisa ure ye oba neba kalitera na ke kanisa.
0: E mpako ugene kanisa?
7: Kara abe are meleho ayibavi njire mbu kanisa ye yeba jiruge muwa jimulecheri. Aba ayumbe chile itaka kari ye kibara muhambi sirize mpaka wala shomera ya bali itaka kari yeba mwega nyire. Ayumbe chimu ime chumbi tanda kula abali sile vizi.
0: Okay.
7: Akale
0: ni wabale. Na mkuzumi ya nwange tugumaka mesajwa inkabu ine wabale kubo ulirize. Tugume au gafuka tukutuku wakari town service. Woku wanoyenda kufurule bintu biyawe kutuara wa musenye manye ntebe. Tugume town service watukutuku. Zero musanju mukaga mukaga kinana asatu na ina yukumi. Okay, na mkizao mugisa. Mugisa ita presence wakagadi Mark Street. Tunde vipato vya masanyarazi suwa kwa numikira kani ya gama nti night life letrobu heleza burungi mno wasikia wane customer care wa kunyirile bijojuru night life wao ajunaga ambire tibulikimu chona kilisted boda boda wewe mwende virungi so waga menti waku wano wenda kurora nti wachamukamu wanyovu hard drinks of soft drinks ha night life na ankulavi manager Mugisa kura mkizeho muno hela
8: mwana amuka
0: wanji
8: magan
0: ni marunjo liota
8: yeah
0: na gamanoa
8: wa gamana innocent nukating sasa jameda mwana kanisa basi simu na makagao
0: mpaka
8: ugunu mwe mwogu mutahirimu kanisa ne ya ruhanga kanda tija kuja mwe mbeche kanisa mninga na jese mwe baru Ate yone kifuga yuko mshere nyanga. Kani basa nuku rukumu bakulifuti yeye ni muze. Ayaye garuke mwa baza sita mena staff yeye. Mwenye bajagaka chiko kawa ke kanisa. Azabu kisa mazala muhana wa mazamu kansuri ingi.
0: Okay.
8: Nusente mkatenje.
0: Kale, wabala inusente mkatenje. Anda mkizeho Amina Omboiro Mane. Ahu na nkulabia opposite na baboda boda. Stage magenda ruteta ino botiki engoye za abaisiki na abakazi ubutete yoburoho niho ugendo gura kadira katete ikawo kasaburo bukaito bamupero mane okwenda deposit withdraw amina kukorawo okay dakika za 5 na 8 za karaba musa musanju kwenda ku mysante obokuba oli radio okwenda kusindike baruha yawe ajakusindika namba ya 0 musanju musanju 8 abiri na musanju kumi na mnana nkaga na isatu zero musanju musanju mnana abiri na musanju kumi na mnana nkaga na isatu wako wanaenda kukora kurungi kunyira kora kasoke aka natural kwenda pencil Brazilian heya viki gena bugenda mwa muhereza salon aho nankulabye wakaruga hachua medical clinic side za nankulabye ombeje midomgaro mwana omuka mutekaniza yebaruha kamba kondeze kusiba kurungi

Sob tu kuba turugira muriza wetu murungi ni gamahi amahura gagaro for now. Okurangu wa sobra kuba no manyabuli kimkio na nko kuchikutamburo muriza wetu murungi wa radio chenda ne mwaku tuenze msanjifama. Tujia kuba tugenda omumpaka za echikobochino echimanyire cha World Cup iviri aviri na mkaga. Omuriza wetu murungi. Na batai wetu hawa manyura hawa dati za JWK tote na wakusangu lugaru wa Kagadi. Ni batu gamba ngwe mpira yone ya World Cup. Yona bajakuwa ni bagioleka kandi bakatandika from the start. Bajakuwa ni batuwala up to the end. Ni bagioleka laivu kandi ataru kusasura msimbi guona gendo nyumiro gendo rule gendo abulikimu kiona kitambule kulungi malidadi. Asana sana. Ekiro kia ijo zibairege saha ina. Zibairege katanke no mpiro guagati ya ihanga area Germany. Na ihanga area Churakau. Germany. Eteirige goro zibairege musanju. Batebe tuwa bachurakao gole emu. Adende zarandu zibairege goro. Ibiri Japan, ibiri full time. Omuliza waito murunji. Andene. Empire yon sambiru. Gobu hile buwe. Kire ndia sambiru. Gobu hile nibu sasa. Nao nibu kia. Iwa mpulirize. So na buwe kyo. Endie mpire sambiruwe. Ni haba irigo mpira gwa Ivory Coast na ihangeri ya Ikweda. Azibelege goro zero batayiwe ito haba ikwe Ivory Coast gole mu full time. Eee. Adeni Sweden izibelege goro itan ihangeri manyire ya Tunisia. Azibelege gole emu. Kiroki ya kiroki nwe saha emu yuzaru webagyo. Tuino mpira agati ya ihangeri ya Spain. Aba Spana. Bagenda kwa limba kuwategana na abakuru kurugo muihangeri ya Cape Verde. Mpira gugenda kubagwa saha emu. Atulirize. Tulimupake zumanyireze chikope cha World Cup. Ibiri ya vio na mkaga. Chikuindira muihangeri ya America, Canada, Hamne, ihangeri ya dati za Mexico. Then, ihangeri ya Belgium na ihanga area. Belgium na ihangeri ya Egypt. Mpira gunu gugenda kubagwa saha ina. Mpira gugenda kubagwa saha ina. Ihangeri ya Belgium na ihangeri ya Egypt. Mpira gugenda kubagwa saha ina. Egypt Belgium. Mpira gugenda kubagwa saha ina. Ihangeri ya Belgium na ihangeri ya Egypt. Mpira gumgulinde ina den Spain Cape Verde saha emu. And then Esa msanjo gwe kiro. Ihangeri ya Saudi Arabia. Ihangeri ya Saudi Arabia. Baja kuwa ni bakuatagana na yange ya Uruguay. Sam Sanjo Gwekiro. Orwo. Iran. Na yange ya New Zealand. Mupira guja kubagwa saha ikumi. Ladies and gentlemen. Nye mpira nko kwegenda kuba ne tambura kuruga kiro kinwe saha emu. Pake saha ikumi. Ezobwire nibukia. Spain saa emu na Cape Verde. Egypt Belgium saa ina. Saudi Arabia Uruguay saa msanju. Iran New Zealand saa ikumi. Dene kiro kija kuba kia kabiri nyenkia. Esa zigenda kuba ina. Ihangeri ya France bagenda kuba ni bakuatagana na ihanga eri ya Senegal muriza waito mnunjo wa radio. Ihangeri ya France na ihangeri ya Senegal. Baja kuba ni bakuatagana na ihanga eri ya France. Piro gunagugu jakuba guro kurungi muno. Dene ihangeri ya Iraq na Norway. Iraq hamna Norway. Piro gugu jakuba guasaha. Zija kuba musanju bukaire kia bukini bukia kia kasatu. Atheni Argentina na Algeria. Na gugu jakuba guasaha ikumi. Eza nyenkia kara. Omuliza waito mnungyo wa radio chienda ne mwa kutuenze msanji fama. So, emipire kusinga yone ya World Cup ili ya saha. Ziri ikumi. Muenda musanju. Munano gwekiro. So nkiyo kurole mpira bwa kubaba ilo gukubaho saa ina. Mpira ni gubaho saa nka ineze kirao. Baito ndio kura saa mkaga. Saa munana. Urusa ikumi. Musanju. Munana. Ikumi. Saitanu.
sonti mpire kusinga yone ya World Cup ye kiro abukubanti obwiro obwaitukuno no muno kuri omuihangeri ya America. Difference te saba tuli haiguru muno.

Ya biribabiro ikumi na mukaga community sealed. And then anu ntuija na that is the debacle is a Premier League. Biro vyo kweza vina vire kutandika vina vire kwa mnana pake biro vyo kweza makumi ya satu. Omwezi gulibagua katano mwake nkumi bila vina msanchu. Na yeyo tugiri nziro mliza wetu mrunjo wa radio. Chienda ne mwake tunze msanchu fama. Bwile une kinde kigena maiso. Nika akatale kukuchusa chusa basambi. E fixture kuja kuturuka. Akatale na koba tandikile buli omu wa kuseru wa kuetaga. Ono ala nkolira kino, ono ala girati, ono ala abati, ono ala abati. Turole. Oha, ali mukintu oha genda kuba na guraba sambi. Abarakora keki ya kuba na yetaga. Omuliza wetu omulunjo wa radio. Chienda ne mwa kutenze msanyi fama. Abaka papura kanhire kaktika kabakozire kubie kiri ya abaitu mao. Pira goe jorinko kutuwa guwagara gogu yangali ya Brazil na yangali ya. That is yangali ya Morocco. Morocco ni baba abandize yu. Bateba. Baba nzayo basobora kuba ne bateba gole yabandize eye hangali ya Morocco ze now arabire dakika nkanize zo Vinicius Junior ze got yasobora kuba na telecolizer abantu bagulinda paka gwatwalira kimu obwire basobora kuba mpira ni guherekera goro emu hali em so you have to be keen nyo abaka papa otherwise

Okay, leka tugeno mburangu bwaba kama baitu dakika ziri makumi asatu msaye itu eri ya ikumi and of course latest update ezo tu watu waziretao kumanya bikie wikifomu warudi kapu results mpire la sambi bueta ni vyevyo.

0: garukamo leka mutugambire aziro musanju 8080000 inamukaga ina na zero musanju 8 musanju musanju ina muenda mukaga muenda mu nana
1: hello hello keke radio
0: wanje
1: avere bindelo karandi mangugo
0: ego
1: mutekereze yange bako akubana atunga wabo kuba bakabafunirira mpeta kandi amaze nawo vuyiro yiro bachangara namu bucangara namu mpaka
0: simwe karambi hello ni uwa
1: niyo Douglas ingani kwa gani
0: uwa
1: Douglas ingarukire
0: ego Douglas
1: ati nyongo elangu kuongewa kwa simu kani yo huyo kusinga amba huliza munu mbwani mwagesewi ntwe hulikia mbalazi mwani mwinuka na nyoni nyinuka baitu mkutekezo ukwangu habu wange mchikurugiro wa wagaisire baba mateka kani of course mkugai tembeta wekuwe recognized in ka Church of Uganda rundi kafereki nyongo niya ukurugiro wataba ukanizo wage na mkotiku wa ukanizo ya kuwa ya angaina akagaru kagonzi ya zaire kuli kuna wakubwa na akeichizuba kuli haya wakubwa wakagaita baitu tiba wakukaniza hatimu ntekeleze ya bulikire na yole kanti wakagenda wa suwe wa handi wetu kani mateka wata ukane hati asa kumaria na kufuokela kizo mbaka na habikuli yao na ijo hali mko mfumba wakubwa wakagaita na hii wakubwa mtu tagaitwa kabiri ule atakafuhi hatimu ntekeleze nyangu akumarira habituwa hii mwole mwono
0: okay. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ndiruma wanji bine nizahiri kawa. Yena niki sechiri zango yaba yaje ndiro wabaka yaje ndire tashimere kuiza kubaka na haa.
0: Okay. Hello.
3: Hello.
0: Hmm.
3: Mzai mungarike.
0: Oha.
3: Mzai mungarike.
0: Ego.
3: Mwati mungarike.
0: Newa wale kubohulirize.
3: Yomba siri mina munentu nani zei.
0: Okay. Hello. Hello. Hello.
4: Mjara nyambuzi.
0: Ego mjara.
4: Atuwa wili mfumbo wenyini. Wakugenda kamaru uvuiti le miezi mkaga. Uvumu wako. Akin kubani nchari nzaki. Tukwa kubata kazi wangu.
0: Baitu ebintu bakubagana buyagenzire enti bayaga.
4: Ati yagenda ya zana kandi ngundi zire ngwa kala mkazi wangu. Sasa nile na kuemera na mtumbi wangu. Jara nyambuzi.
0: Hello?
5: Dennis Kitemba.
0: Dennis Kitemba, ha?
5: Kwa wagenzire ya zana handa wani. Kwa tifajeno kukarile ya marambo kwa mgenzi. Kumbaini mpanuwa.
0: Ok. Hello.
5: Hello.
0: Hmm.
5: Mwani mjua niko nchikuwe.
0: Oha.
5: Mwani mjua niko nchikuwe.
0: Ego John.
5: Niko rongi.
0: Hmm.
5: Mwani Perez.
0: Na iwa wale kubotu ulirize.
5: Atina wenga amba. Mwani kubani ndoro omukazi. Mwani kubani mbogatiru mpeta tata akagenda akakone kikikura kiyogamba no kusura sura handi ya zara kivintu wakwani wa muhabi ya haki ee
6: sumira kumare tesoke tumare
0: oh ok
6: ati mkwendo
0: akusemba yo hello
5: hello wabale mpeirize
0: nai wabale kubohu lirize niko tulete maa kavirungi
5: Biyankia buguwa.
0: Ego.
5: Nyogwe eki imanyire kimu. Umukazo gubo kubo gaisiruwe nawe. Kandi akaba ubutandu msaijo ukafu. Umukazo akuija. Kia manano na wakua baroni wa msagikira kimu. Avukubu ya suwe ilo kuriinya. Otetekiko vuriyo. Bukuwa ukani zempetei. Nige kumalire mulese.
0: Okay.
5: Ambe
0: ndo. Okay, emkuru mako.
7: Mwebale programu.

0: orichize muga juguachi. Tiende ne muga tuize mushanga fama. Abo entungu kaya makani biya. Otakamu kwa watasi.
1: Bete dado cha.

0: Ok. Ni quoi tout yo, ni quoi tout yo, ni quoi tout yo.
1: Urukize mu gazo kwacu. Tende ne muka tuyize mushaka.
0: Aha! Ugambe ki wewe. Obuzina bakubwijukire myaka yawe iwalo ine ubwiro obuwalengana nkaha. Iwe hulira hulira hulira hulira hulira. Nyowe nkabando emyaka ngine yekuwera hura uwabagotegendere izo obwiro obagogenzere musendagire kyotabalira hake kikweba ogaruke kuonga nono olya muka obwiro bakabaro kaseti kaseti ne ya kompakiti oine kazi kura kazi nako kahike oborahika ogejinge tina hao kali ya kenyini hao oteke mu kompakiti kuli mu kaseti onyige kala kaherira aka kinzali andi kaseti kamina mapesa gayo gali manya mukaga haiguru waho agatwamiga gaho niya Panasonic la Sonic iredi yonge kaseti nkezezezezezo izine kule nyuma kuli sotu waivu nonyika noteka wa bandi no gamba tinkweda kuliza radio Uganda notekao nyuma kuli nobanza kuhindura noruga mu FM oto machala tantano tulutulu bainange wile wakura wile nivobunu wile wakura wile nivobunu dakika zili makumi asatu zakara wasaya mukaga ebilo bili kuna mukaga mwezi kwa mukaga nkumi bila na mukaga mukaga mukaga mukaga mukaga mpaka kumara hii ho ho ho kiriki akabiri ekirungi nyenki yakara mukabunduguru ko obwiro teka guza kandi kayeja kirukino kandi kiki ya letu wakinangwa ekindesere kulikora kupaka sa kutoza sente wewe kiwerege kiri kia baraza programu ya manyamateka gawe hoire genzeri bakwata hamaka wagamba ruhanga wange abagali mutura gasigara moba abatagaine mugatunge inyo abagaine mugagumi abo kuba gali mazibu muno obuzibu bwangu kugakenga oine kuba ogaine nuko omanye kurungi reality kale nkabulikiro ninyo kyale kampa Godfrey mutabani wa Tibenda Tibendo wakakwiri kakwiri walukasero kwa sero kieso kieso kianobo uwe anuru wa murubi ya wehangali ya batweze nsanyo igude kandi nkabulikiro musu wenso wa pacho wa publicity NRM pacho ataone kanso kando umu haba kakurato omutawunegi ya pacho rundi seru pacho wa mugusu pasta uredi yo kandi nkabagamba nzaru wababu ijuwa nsuhira abachua ni kuonto ntagaira mukintu okurangu twa kisese mbuza pola pola ndo hano kuika mpaka nyenki aka zija kuba sai 10 nemu zo bwire bwa nyenki aka ndo ndaba ningamba mwikale kurungi baita abo hati nki aba ine nja kuba senze mye nja kubagambia ndo habwa bumikiri zawo tumumanyiro wabamu kia wabamu mbwire nkabu ntumumanyire ndo habwa ikazi. We are here for hey for what? Ndi hano habuaye ndi hano habwe ndi hano habwe mukikirire for today. Ario taina tabu baitu aria ine mitali baine. Nchikwasire mu nchikwasire mu ekiyo makizigise chiyo makiyamukaiga. Bagi ya serekeke siyara FM kienda ni maku tunza msanyu fama tusangu hano mukibu kwa kiaka gadi hayu waraditi lundi African University. Haitende kile ya wakazi. Obo ya girano, obo maziro ya girano, rugao tuungiro umulimo. Bainani. Tukusangu wa muhanda kugenda hoi mahano na mbele hurane bagamba hayu wa raditi iwa nyakuli mbichoka vihara hurane bagamba hayu wa raditi. Atobu unyimilu mwopo sina ankabu no wakara utanika kugamba hurogo hurogo hurogo na uwaj. Bwile bwa kwesimura na bwile bwa na yo COVID na nkenge ye garuye na yo na nkenge ye bora wewe obando ye simura ma tufuna bihuka bya bojo balekera hano bibaire bingi abamuna abambu mara kunaba utekanza kurungi mzindaro uginga neza kurungi ole ko tandika hato ole ko simbu urugambo dogorwa ensere ke takata. Obuzina taipo yo nyine bwingi muno nyine kategule nyingi bulisedi ona nkuja kujukwata obwakara obuhiaka obwahati bwakadongo kamu evere mene mene mene songo I have with here. Ati wote ya yaniza geza kupapara no kuiralikia rundo kutuntura rundo kuba mno gamba kiki bulikimu kiona kirestede. We ya sore haba banyakuine biziwa banyakuine mitalibaina banyakuine kutalibana kuingi muno tulinanyo mbusa sabaitu mugume mbeira ensi weti yo. Niko biba. Niko bigenda abo kwa biona biko bigendera mulingo nkogo bagamba ensi nene na iju. Like that. Mwebale kujigonza kiena na mwaka tunza msanyi fama ni nyoki alikampanka bulikiro bagambi hile ni kuuntu njizinda ntahile muni intagata mulingo nkogo hoti hoti tinyine tagali tinyine kizibu kiona tinyine walala tinyine chukoro kiona abaruwa hile senyega uyasole mwebejo na yoko baitu hiya uya vere vere vere vere vere vere mwomezi. Because nambili mkuliba toku nambili kusangoli nafu. Bojwe ende bayesenga kwe ebayerika no yekaguza iwe ugira. Mwite kano mukaguza bitegeka Gerard na mbere iho mubazo gwayo gumutamba bisinga senyige manye bikorokole bi wote uri musanga ari mukufuza kufuza kwanyu aina katika aya hana kaya yezigire kala katika atamba mahano ka kutambira ka kimu ijwera kanyiro yangamba tikankuyambi nkuhereze kiti no mubazi tuliongera kuruwara bisenyiga.

Ni haho akintu nikio nikuwa nukukiri kitio mlingo nkogo. Dakika zilikumi zikuwa tulagalamu saha ya muenda Mbagamitu ya kuchukua saka ya mlingo nkogo. Chio mpora kamuziki bugambo, kamuziki mugambo, simu na otela na unyumi ya tutio mlingo ugo tutio mpora urakina na yuma kutunza msanyifama. Ngezi ngile mbwa girigiri agambo muwenka paka busaku kubiyama busaku kujagira busaku kutumagira aikalira ikara huikalira aho tulabijongola bumazira uwile kianganuka mukasheshe kale.